ubi tonus ponitur. Non multum tantores habeo, cum tibi de tropico meo somnia dita. In quo sunt palmae et litora. Concis et speculis, apud quelmum goldingum, domino Moscaro, fili naufragi regulam communicandi, in vanis luteranis sui flagellis, ac lacrimis subjectivis. Esne actione symphonia orchestra et theatri, quae maxime efferandae sunt, vexilum apud